0: Play Radio.
1: Play Radio. Kada hoćeš da traje duže, 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, Lady Gaga i Doeči, Runway. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai